so pe power bank ti o wa ni di phone gomina ah ori bo lori oko ba nba se nba soro